0: ulykken, og min tanke går til de berørte og etterlatte.
1: Hvordan var det å få beskjed om at ytterligere en person nå omkommet?
0: Det har jo vært et langt skadeforløp. Han har vært alvorlig skadet og ligget på Ullevål helt siden ulykken. Jeg hadde jo håpet at det skulle gå bra, så når det ikke gjør det, så er det selvfølgelig veldig, veldig trist, en trist beskjed å få. Og det blir jo enda mer tragisk for lokalsamfunnet.
1: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
0: Det mange berørte, mange involverte. Det var sju menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet. Enbakk, spesielt Ytre Enbakk, et lite sted, og det mange som nok har gått med en klump i magen i mange dager, mange uker etter ulykken.
2: Israelske styrker kommer til å forbli i Libanon, Syria og på Gaza-stripa fremover. Det sier forsvarsminister Israel Katz. USA og Iran har signert en avtale om å stanse krigen, inkludert krigføringen i Libanon. Hezbollah i Libanon støttet av Iran. Katz sier regjeringen har et mål om å skape tryggingssoner rundt Israel, og at deres soldater vil oppholde seg i nabolandet, så lenge det behov. Han sier også at Israel vil svare med full styrke dersom det kommer nye angrep fra Iran. Det brøt ut brann i det kjente Grottekloster i Kyiv etter et russisk angrep i natt. Grottekloster ble grunnlagt i år 1015 og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Ni mennesker til sammen drepne i russiske angrep i natt, det skriver BBC. Samtidig tre personer drepne i et ukrainsk angrep mot den russiske byen Tula. I dag møtes G7-landene til et toppmøte i den franske byen Evian. Frankrikes president Emmanuel Macron vert, og Donald Trump kommer til å være til stede på toppmøtet. Samtidig mener mange at det Trump som skaper problem i verdensøkonomien og peker på høye tollsatser og krigen i Iran.
3: Franskmennene og Emmanuel Macron virker nervøse før Trump kommer hit. Han skal være her etter planen nå i tre dager. Og G7, altså noen av de største industrilandene i verden, har jo som mål med dette prosjektet og dette møtet å skape økonomisk stabilitet og velstand for landene. Og mange mener at det nettopp Trump som har skapt ubalanse i økonomien i det siste. For det første da, for å drive denne krigen i Iran, men også ved å innføre toll mot mange land, mot mange av de andre deltakerne på G7, så man usikker her på om G7 faktisk kommer fram til en slutterklæring. Men så det klart at det jo til en viss grad gledelig for dette møtet at det nærmer seg en avtale for Iran, og underskrivingen kan jo skje i Genève, som bare noen kilometer over grensa til Schweiz her.
2: Ja, Anders Børing bor på plass i Evian, der det altså møte i G7. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år, det sier statsminister Keir Starmer i en uttale ifølge Reuters. Dermed føyer de seg i rekka av land som gjør det samme. Australia ble første land i verden til å innføre lova i desember i fjor, og Frankrike vil fra høsten av forby sosiale medier til barn under 15 år. Den norske regjeringen har lovet et forbud mot sosiale medier for barn frem til det året en fyller 16. Flere nordmenn får påvist hjerte- og karsykdommer, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Rundt 412 000 nordmenn fikk behandling for slike sykdommer i fjor, noe som 9% flere enn i 2021. Ifølge Folkehelseinstituttet kan ikke øken bare skyldes på en eldre befolkning, særlig gjelder dette høyt blodtrykk og hjertesvikt. USA og Iran samde om en avtale som skal danne grunnlaget for videre forhandlinger. Det ble klart under feiringen av fødselsdagen til Donald Trump i går. Avtalen kommer etter 107 dager konflikt.
4: Midt i en storslått bursdagsfeiring fikk Donald Trump det han ønsket seg. Klokken 11:30 i går kveld kom nyheten om at fredsavtalen med Iran var i boks. Gratulerer til alle. La oljen flyte, skrev Donald Trump på sitt eget medium Truth Social. og annonserte at Hormuzstredet

0: åpner straks avtalen signeres.
1: Det betyr at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at vi hever sjøblokaden. Det betyr også at Iran aldri vil få atomvåpen.
0: Iran på sin side opplyste på statlig TV at landet hadde tvunget USA til å akseptere fredsavtalen.
1: USA ble tvunget til å signere en avtale om å avslutte krigen mot Iran og motstandsfronten. Shehbaz Sharif har erklært at krigen avsluttes umiddelbart og for godt på alle fronter.
0: Utenfor Det hvite hus reagerte folk med forsiktig optimisme.
1: Jeg håper og ber om at det virkelig skjer. Det er økonomisk viktig. Globalt sett er det også viktig for forholdet mellom alle landene og for verdensfreden. Som veteran er jeg lettet. Nå må jeg ikke bekymre meg for at vennene mine blir sendt dit.
0: Avtalen skal etter planen signeres i Schweiz på fredag.
2: Så reporter Hegemo Eriksen.
3: Marius Borg Høyby anker dommen, 29-åringen dømt til 4 års fengsel. Forsvarerne ber om at Høyby blir løslatt fra fengsel frem til rettskraftig dom. Avgjørelse ventet i ettermiddag. Hardt skadet syklist døde etter 1 måned i koma, er den andre syklisten som mistet livet i sykkelulykken i en. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Anken gjelder de 2 voldtektene han er dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner, opplyser hans forsvarere. Marius Borg Høyby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Han er domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høyby er også dømt til å betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene. Aktor Sturla Henriksbø sier dommen viser at rettsapparatet har bestått en viktig prøve.
4: Han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han er dømt for. Dette er jo en avklaring og viser også at vi har en prosess som fungerer, en domstol som foretar uavhengige vurderinger. Rettsapparatet og domstolene har bestått en viktig prøve ved at man kan sette for retten og gjennomføre en hovedforhandling og avsi en dom for alvorlige handlinger, også mot et medlem av kongefamilien når det er begått straffbare handlinger.
3: Og Marius Borg Høyby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Det kom frem under domsavsigelsen mot ham. Bistandsadvokat for Frogner-kvinnen, Mette Yvonne Larsen, sier det er viktig for hennes klient å ikke bli kontaktet av Høyby.
5: Han er jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det er en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd.
6: Er hun redd for hva skal skje hvis han blir løslatt?
5: Altså, løslatt eller ei, hun ønsker ikke å bli kontaktet av han i fremtiden. Og det er det som er det viktigste for hun. Og dess mer tilgang han vil ha på ulike plattformer, dess mer er sjansen til stede for at det skal skje.
7: Hun synes det er viktig å delta i saken og få den fra innsiden, ikke bare referert i mediene. Og så synes hun også det var viktig å være sammen med meg som hennes bistandsadvokat, at jeg var der sammen med henne. Jeg kunne eventuelt forklart henne ting hvis det er ting som han ikke er så fornøyd med. Så det har vært viktig for henne.
6: Og så så jeg at hun begynte å gråte litt underveis. Hva skjedde? Ja.
7: Det er nok veldig mye følelser, så jeg tror bare det var at hun ble følelsesmessig overveldet av det som skjedde, og utrolig lettet over det resultatet som kom.
8: Statsadvokat Sturla Henriksbø mente jo at fengsel i 7 år og 7 måneder var riktig straff. Nå har retten kommet til nesten halvparten av det, 4 år. Det har jo vært en veldig tydelig frifinnelse på disse 2 voldtektstiltalepunktene. Han understreket jo når han gikk gjennom det som handler om oppreisning, at man på en måte lå på under sannsynlighetsovervekt, som vi sier under 50%, og det er jo en svært tydelig dom i så måte.
9: Ja, for man må dømmes med veldig, veldig liten grad av tvil I strafferetten, men når det gjelder erstatning, så beviskravet sannsynlighetsovervekt, bare så vi tar med det for folk. Men det at de to frikjennelsene såpass tydelige, de to voldtektene, den som skjedde I Skala skjedde I Lofoten, og den andre på et hotell I Oslo, betyr det at disse kvinnene ikke har blitt trodd av retten?
8: Ja, det et godt spørsmål, det et veldig godt spørsmål, og godt du spør. Det har retten vært tydelig på at det betyr ikke at man ikke tror på disse kvinnene og deres på en måte historie eller hva de har opplevd, men det betyr at det tvil, og det denne tvilen som skal komme tiltalte til gode, og som du nettopp sa, her det utrolig små marginer som skal til for at man skal kunne frikjennes.
3: Ja, det sa programleder I NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Før det hørte vi bistandsadvokat Hege Salomon. Advokat Christian Lundin har lang erfaring som bistandsadvokat. Han tror dommen oppleves skuffende for noen av de fornærmede.
10: Nå det jo, har vi jo fått høre at han frifunnet for to av disse voldtektene, og for dem så vil jeg anta at det en stor skuffelse, for det ligger jo egentlig I det at de ikke har blitt trodd på sin versjon. Og så kan man jo spekulere I hvorfor det slik, og jeg veldig spent på å lese begrunnelse for hvorfor han ble frifunnet. Og her har jo retten gjort en totalvurdering av de bevismidlene som presentert for retten.
2: Ja, så hører vi jo også om sterke reaksjoner fra fornærmet I retten I dag, så det jo en dag som full av følelser på alle sider av dette.
10: Ja, og dette har jo vært dette jo en sak som en veldig stor belastning for alle de involverte, ikke minst på grunn av den enorme medieoppmerksomheten I saken, slik at det at fornærmede viser en reaksjon og kommer med en reaksjon på det som har skjedd I dag, det overrasker ikke meg.
3: Og vi gjør oppmerksom på at Lundin gift med Lise Ligård, som en av bistandsadvokatene til den såkalte hotellkvinnen.
2: Brynjar Medling her I studio. Hvis vi prøver oss på oppsummering, og oppsummere dette som har skjedd I dag, da. Fire års fengsel for Marius Borg Høyby, midt imellom det som forsvarerne mente var det riktige, og det som aktoratet påstod, overrasket.
11: Jeg litt overrasket. Jeg hadde nok tenkt at modusbevisene, altså dette generelle bevisbildet som påtalemyndigheten har mye vekt på å legge opp saken rundt Høyby, altså anklagene, at det skulle stå seg også til at de mente at de sakene hvor han nå frifunnet, kunne ende med domfellelse. Så tenker jeg da som forsvarsadvokat, som en person som opptatt av rettssikkerhet, at det veldig greit at man valgte heller å ta en individuell vurdering av enkeltsakene, mer enn å se på det generelle handlingsmønstret som påtalemyndigheten la vekt på. Så jeg tenker at isolert sett, ikke noe overraskende resultat, selv om jeg kanskje hadde forventet et annet. Og når man da ser domsresultatet på fire år I lys av de to frifinnelsene og de for øvrige punktene hvor han ble frifunnet, så det ganske riktig og nøkternt straffnivå.
2: Det at han da frifunnet for to av disse punkter her, hva dilemma stiller det han overfor når han skal nå vurdere om han skal anke?
11: I motsetning til hvis han hadde blitt domfelt på alle punkter, så har han nå noe å tape. Fordi at anker han, så kan det tenkes at påtalemyndigheten inngir en mottanke, at de tenker at når man først må gå I retten med noe, så kan man liksom ta med alle. De har jo ment at de hadde gode nok beviser til domfellelse på alle de fire som han var tiltalt for voldtekt på, og de har nok ikke endret oppfatning, selv om de tar inn over seg at retten hadde et annet syn på dette her. Så det ligger noe litt I potten, altså ikke bare I en situasjon hvor han har alt å vinne, men hvor han også har noe å tape. Så han har to dyktige forsvarere som nok vil spare ganske godt med han om hva han risikerer med en ny runde. Og så det jo da tiden I seg selv, altså vi vet jo nå at hvis lagmannsretten skal behandle I like stort omfang som det vi gjorde I tingretten, så må det sette seg av både 7, 8 og kanskje 9 uker, fordi at man har litt kortere dager I lagmannsretten. Og da det tvilsomt at Borgarting har noe ledig før ut på nyåret I 2027, Og da jo spørsmålet om vi da har sommeren 2027 som endelig domstidspunkt. Og da kan du i tillegg da ende opp med at noen lovspørsmål muligens kan ende opp i høyesterett, og da har man ikke en rettskraftig avgjørelse før ute i høsten 2027. Og det klart, i den situasjonen som han i med en syk mor, så jo det sikkert noe som må tas med i betraktning det også. Med tanke på dette med fremstillinger, dette med soningsavbrudd, kan nok være enklere i en situasjon hvor han rettskraftig domfelt, enn hvor det pågår en behandling av straffesaken. Fordi det som situasjonen nå, med tanke på en som sitter i varetekt, han blir på en måte en kasteball mellom fengselet og politiet, hvem som har ansvaret for eksempel fremstillinger. Dette går på budsjetter, dette går på økonomi, dette går på kapasitet. Så har han en rettskraftig dom, så dette mye klarere. Da det ting han kan selv legge opp med sammen med sin kontaktbetjent, sosialkonsulenten i fengselet, og hans advokater som kan bistå ham da med for eksempel et soningsavbrudd hvis morens situasjon skal utvikle seg i enda dårlig retning.
3: Norges Bank kan komme til å sette opp renten allerede torsdag. Det sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå. Byrået venter en ny renteheving i år og tror den altså kan komme allerede om 3 dager. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2% ifølge SSB. Byrået tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen 3 år i 2029.
12: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
3: Den hardt skadede syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden, døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring. En gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler. Den ene syklisten døde på stedet. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
13: Det en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken, og min tanke går til de berørte og etterlatte.
14: Hvordan var det å få beskjed om at ytterligere en person nå omkommet?
13: Det har jo vært et langt skadeforløp. Han har vært alvorlig skadet og ligget på Ullevål helt siden ulykken. Jeg hadde jo håpet at det skulle gå bra, så når det ikke gjør det, så er det selvfølgelig veldig, veldig trist, en trist beskjed å få. Og det blir jo enda mer tragisk for lokalsamfunnet.
14: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
13: Det mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet. Enebakk, spesielt ytter Enebakk, et lite sted, og det mange som nok har gått med en klump i magen i mange dager, mange uker etter ulykken.
2: Israelske styrker kommer til å forbli i Libanon, Syria og på Gaza-stripa fremover. Det sier forsvarsminister Israel Katz. USA og Iran har signert en avtale om å stanse krigen, inkludert krigføringen i Libanon. Hezbollah i Libanon støttet av Iran. Katz sier regjeringen har et mål om å skape tryggingssoner rundt Israel, og at deres soldater vil oppholde seg i nabolandet, så lenge det behov. Han sier også at Israel vil svare med full styrke dersom det kommer nye angrep fra Iran. Det brøt ut brann i det kjente Grotteklosteret i Kyiv etter et russisk angrep i natt. Grotteklosteret ble grunnlagt i år 1015 og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. 9 mennesker til sammen drepne i russiske angrep i natt, det skriver BBC. Samtidig 3 personer drepne i et ukrainsk angrep mot den russiske byen Tula. I dag møtes G7-landene til et toppmøte i den franske byen Evian. Frankrikes president Emmanuel Macron vert, og Donald Trump kommer til å være til stede på toppmøtet. Samtidig mener mange at det Trump som skaper problem i verdensøkonomien og påpeker og peker på høye tollsatser og krigen i Iran.
15: Franskmennene og Emmanuel Macron virker nervøse før Trump kommer hit. Han skal være her etter planen nå i tre dager. Og G7, altså noen av de største industrilandene i verden, har jo som mål med dette prosjektet og dette møtet å skape økonomisk stabilitet og velstand for landene. Og mange mener at det er nettopp Trump som har skapt ubalanse i økonomien i det siste. For det første da, for å drive denne krigen i Iran, men også ved å innføre toll mot mange land, mot mange av de andre deltakerne på G7. Så man er usikker her på om G7 faktisk kommer fram til en slutterklæring. Men så er det klart at det er jo til en viss grad gledelig for dette møtet at det nærmer seg en avtale for Iran, og underskrivingen kan jo skje i Genève, som bare er noen kilometer over grensa til Schweiz her.
2: Ja, Anders Børingbo på plass i Evian, der det altså er møte i G7. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år, det sier statsminister Keir Starmer i en uttale ifølge Reuters. Dermed føyer de seg i rekka av land som gjør det samme. Australia ble første land i verden til å innføre lova i desember i fjor, og Frankrike vil fra høsten av forby sosiale medier til barn under 15 år. Den norske regjeringen har lovet et forbud mot sosiale medier for barn frem til det året en fyller 16. Flere nordmenn får påvist hjerte- og karsykdommer, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Rundt 412 000 nordmenn fikk behandling for slike sykdommer i fjor, noe som er 9% flere enn i 2021. Ifølge Folkehelseinstituttet kan ikke øken bare skyldes på en eldre befolkning, særlig gjelder dette høyt blodtrykk og hjertesvikt. USA og Iran er samlet om en avtale som skal danne grunnlaget for videre forhandlinger. Det ble klart under feiringen av fødselsdagen til Donald Trump i går. Avtalen kommer etter 107 dager konflikt.
0: Midt i en storslått bursdagsfeiring fikk Donald Trump det han ønsket seg. Klokken 11:30 i går kveld kom nyheten om at fredsavtalen med Iran var i boks. Gratulerer til alle, la oljen flyte, skrev Donald Trump på sitt eget medium Truth Social, og annonserte at Hormuzstredet åpner straks avtalen signeres.
1: Det betyr at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at vi hever sjøblokaden. Det betyr også at Iran aldri vil få atomvåpen.
0: Iran på sin side opplyste på statlig TV at landet hadde tvunget USA til å akseptere fredsavtalen.
1: USA ble tvunget til å signere en avtale om å avslutte krigen mot Iran og motstandsfronten. Shahbaz Sharif har erklært at krigen avsluttes umiddelbart og for godt på alle fronter.
0: Utenfor Det hvite hus reagerte folk med forsiktig optimisme.
1: Jeg håper og ber om at det virkelig skjer. Det er økonomisk viktig. Globalt sett er det også viktig for forholdet mellom alle landene og for verdensfreden. Som veteran er jeg lettet. Nå må jeg ikke bekymre meg for at vennene mine blir kjent dit.
0: Avtalen skal etter planen signeres i Schweiz på fredag.
2: Så reporter Hegemo Eriksen.
3: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Anken gjelder de to voldtektene han dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner, opplyser hans forsvarere. Marius Borg Høyby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Han er domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høyby er også dømt til å betale 640 000 kroner erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene. Aktor Sturla Henriksbø sier dommen viser at rettsapparatet har bestått en viktig prøve.
4: Han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han er dømt for. Dette er jo en avklaring og viser også at vi har en prosess som fungerer, en domstol som foretar uavhengige vurderinger. Rettsapparatet og domstolene har bestått en viktig prøve ved at man kan sette for retten og gjennomføre en hovedforhandling og avsi en dom for alvorlige handlinger, også mot et medlem av kongefamilien når det er begått straffbare handlinger.
3: Og Marius Borg Høyby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Det kom frem under domsavsigelsen mot ham. Bistandsadvokat for Frogner-kvinnen, Mette Yvonne Larsen, sier det viktig for hennes klient å ikke bli kontaktet av Høyby.
5: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd.
16: Hun redd for skal skje hvis han blir løslatt?
5: Altså, løslatt eller ei, hun ønsker ikke å bli kontaktet av han i framtiden, og det det som det viktigste for hun. Og dess mer tilgang han vil ha på ulike plattformer, dess mer sjansen til stede for at det skal skje.
7: Hun synes det viktig å delta i saken og få den fra innsiden, ikke bare referert i mediene. Og så synes hun også det var viktig å være sammen med meg som hennes bistandsadvokat, at jeg var der sammen med henne. Jeg kunne eventuelt forklart henne ting hvis det er ting som han ikke så fornøyd med. Så det har vært viktig for henne.
6: Og så så jeg at hun begynte å gråte litt underveis. Hva skjedde? Ja.
7: Det er nok veldig mye følelser, så jeg tror bare det var at hun ble følelsesmessig overveldet av det som skjedde, og utrolig lettet over det resultatet som kom.
8: Statsadvokat Sturle Henriksbø mente jo at fengsel i 7 år og 7 måneder var riktig straff. Nå har retten kommet til nesten halvparten av det, 4 år. Det har jo vært en veldig tydelig frifinnelse på disse to voldtektstiltalepunktene. Han understreket jo når han gikk gjennom det som handler om oppreisning, at man på en måte lå på under sannsynlighetsovervekt, som vi sier under 50%, og det er jo en svært tydelig dom i så måte.
9: Ja, for man må dømmes med veldig, veldig liten grad av tvil i strafferetten, men når det gjelder erstatning så beviskravet sannsynlighetsovervekt, bare så vi tar med det for folk. Men det at de to frikjennelsene såpass tydelige, de to voldtektene, den som skjedde i Lofoten og den andre på et hotell i Oslo, betyr det at disse kvinnene ikke har blitt trodd av retten?
8: Ja, det et godt spørsmål, det et veldig godt spørsmål og godt du spør. Det har retten vært tydelig på at det betyr ikke at man ikke tror på disse kvinnene og deres på en måte historie eller hva de har opplevd, men det betyr at det tvil, og det denne tvilen som skal komme tiltalte til gode, og som du nettopp sa, her det utrolig små marginer som skal til for at man skal kunne frikjennes.
3: Ja, det sa programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Før det hørte vi bistandsadvokat Hege Salomon. Advokat Christian Lundin har lang erfaring som bistandsadvokat. Han tror dommen oppleves skuffende for noen av de fornærmede.
10: Nå har vi jo fått høre at han er frifunnet for to av disse voldtektene, og for dem så vil jeg anta at det en stor skuffelse, for det ligger jo egentlig i det at de ikke har blitt trodd på sin versjon. Og så kan man jo spekulere i hvorfor det slik, og jeg er veldig spent på å lese begrunnelse for hvorfor han ble frifunnet. Og her har jo retten gjort en totalvurdering av de bevismidlene som presentert for retten.
2: Ja, så hører vi jo også om sterke reaksjoner fra fornærmet i retten i dag, så det jo en dag som full av følelser på alle sider av dette.
10: Ja, og dette har jo vært dette jo en sak som en veldig stor belastning for alle de involverte, ikke minst på grunn av den enorme medieoppmerksomheten i saken, slik at det at fornærmede viser en reaksjon og kommer med en reaksjon på det som har skjedd i dag, det overrasker ikke meg.
3: Og vi gjør oppmerksom på at Lundin er gift med Lise Ligård, som er en av bistandsadvokatene til den såkalte hotellkvinnen.
2: Brynjar Medling her i studio. Hvis vi prøver oss på oppsummering, og oppsummere dette som har skjedd i dag, da. 4 års fengsel for Marius Borg Høyby, midt imellom det som forsvarerne mente var det riktige, og det som aktoratet påstod, overrasket.
11: Jeg litt overrasket. Jeg hadde nok tenkt at modusbevisene, altså dette generelle bevisbildet som påtalemyndigheten har mye vekt på å legge opp saken rundt Høiby, altså anklagene, at det skulle stå seg også til at de mente at de sakene hvor han nå er frifunnet, kunne ende med domfellelse. Så tenker jeg da som forsvarsadvokat, som er en person som er opptatt av rettssikkerhet, at det er veldig greit at man valgte heller å ta en individuell vurdering av enkeltsakene, mer enn å se på det hva skal si, generelle handlingsmønstret som påtalemyndigheten la vekt på. Så jeg tenker at isolert sett, ikke noe overraskende resultat, selv om jeg kanskje hadde forventet et annet. Og når man da ser domsresultatet på 4 år i lys av de to frifinnelsene og de for øvrige punktene hvor han ble frifunnet, så er det ganske riktig og nøkternt straffnivå. Mm.
2: Det at han da er frifunnet for to av disse punkter her, hva dilemma stiller det han overfor når han skal nå vurdere om han skal anke?
11: I motsetning til hvis han hadde blitt domfelt på alle punkter, så har han nå noe å tape. Fordi at anker han, så kan det tenkes at påtalemyndigheten inngir en mottanke, at de tenker at når man først må gå i retten med noe, så kan man liksom ta med alle. De har jo ment at de hadde gode nok beviser til domfellelse på alle de 4 som han var tiltalt for voldtekt på, og de har nok ikke endret oppfatning, selv om de tar inn over seg at retten hadde et annet syn på dette her. Så det ligger noe litt i potten, altså ikke bare i en situasjon hvor han har alt å vinne, men hvor han også har noe å tape. Så han har 2 dyktige forsvarere som nok vil spare ganske godt med han om hva han risikerer med en ny runde. Og så er det jo da tiden i seg selv. Altså vi vet jo nå at hvis lagmannsretten skal behandle i like stort omfang som det vi gjorde i tingretten, så må det sette seg av både 7, 8 og kanskje 9 uker, fordi at man har litt kortere dager i lagmannsretten. Og da er det tvilsomt at Borgarting har noe ledig før ut på nyåret i 2027, og da er jo spørsmålet om vi da har sommeren 2027 som endelig domstidspunkt. Og da kan du i tillegg da ende opp med at noen lovspørsmål muligens kan ender opp i høyesterett, og da har man ikke en rettskraftig avgjørelse før ute i høsten 2027. Og det er klart, i den situasjonen som han er i med en syk mor, så er jo det sikkert noe som må tas med i betraktning det også. Med tanke på dette med fremstillinger, dette med soningsavbrudd, kan nok være enklere i en situasjon hvor han er rettskraftig domfelt, enn hvor det pågår en behandling av straffesaken, fordi det som er situasjonen nå, med tanke på en som sitter i varetekt, han blir på en måte en kasteball mellom fengselet og politiet, hvem som har ansvaret for eksempel fremstillinger. Dette går på budsjetter, dette går på økonomi, dette går på kapasitet. Så har han en rettskraftig dom, så er dette mye klarere. Da er det ting han kan selv legge opp med sammen med sin kontaktbetjent, sosialkonsulenten i fengselet, og hans advokater som kan bistå han da med for eksempel et soningsavbrudd hvis morens situasjon skal utvikle seg i enda dårlig retning.
3: Norges Bank kan komme til å sette opp renten allerede torsdag. Det sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå. Byrået venter en ny renteheving i år og tror den altså kan komme allerede om 3 dager. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%, ifølge SSB. Byrået tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen 3 år i 2029.
12: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
2: Israelske styrker kommer til å forbli i Libanon, Syria og på Gaza-stripa fremover. Det sier forsvarsminister Israel Katz. USA og Iran har signert en avtale om å stanse krigen, inkludert krigføringen i Libanon. Hezbollah i Libanon er støttet av Iran. Katz sier regjeringen har et mål om å skape tryggingssoner rundt Israel, og at deres soldater vil oppholde seg i nabolandet, så länge det är behov. Han säger också att Israel vill svara med full styrke dersom det kommer nya angrepp från Iran. Det bröt ut brand i det kända grottekloster i Kyiv efter ett russiskt angrepp i natt. Grottekloster blev grundlagt i år 1015 och har stått på UNESCOs världsarvliste sedan 1990. 9 människor är tillsammans drepna i russiska angrepp i natt, det skriver BBC. Samtidigt är 3 personer drepna i ett ukrainskt angrepp mot den russiska byn Tula. Idag mötes G7-länderna till ett toppmöte i den franska byn Evian. Frankrikes president Emmanuel Macron är värt och Donald Trump kommer till att vara till stede på toppmötet. Samtidigt menar många att det är Trump som skapar problem i världsekonomin och pekar på höga tollsatser och krigen i Iran.
15: Franskmennene og Emmanuel Macron virker nervøse før Trump kommer hit. Han skal være her etter planen nå i 3 dager. Og G7, altså noen av de største industrilandene i verden, har jo som mål med dette prosjektet og dette møtet å skape økonomisk stabilitet og velstand for landene. Og mange mener at det er nettopp Trump som har skapt ubalanse i økonomien i det siste. For det første da, for å drive denne krigen i Iran, men også ved å innføre toll mot mange land, mot mange av de andre deltakerne på G7, så man er usikker her på om G7 faktisk kommer fram til en slutterklæring. Men så er det klart at det er jo til en viss grad gledelig for dette møtet at det nærmer seg en avtale for Iran, og underskrivingen kan jo skje i Genève, som bare er noen kilometer over grensa til Schweiz her.
2: Ja, Anders Børingbo på plass i Evian, der det altså er møte i G7. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år, det sier statsminister Keir Starmer i en uttale ifølge Reuters. Dermed føyer de seg i rekka av land som gjør det samme. Australia ble første land i verden til å innføre lova i desember i fjor, og Frankrike vil fra høsten av forby sosiale medier til barn under 15 år. Den norske regjeringen har lovet et forbud mot sosiale medier for barn frem til det året en fyller 16. Flere nordmenn får påvist hjerte- og karsykdommer, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Rundt 412 000 nordmenn fikk behandling for slike sykdommer i fjor, noe som er 9% flere enn i 2021. Ifølge Folkehelseinstituttet kan ikke øken bare skyldes på en eldre befolkning, særlig gjelder dette høyt blodtrykk og hjertesvikt. USA og Iran er samlet om en avtale som skal danne grunnlaget for videre forhandlinger. Det ble klart under feiringen av fødselsdagen til Donald Trump i går. Avtalen kommer etter 107 dager konflikt.
0: Mitt i en storslått bursdagsfeiring fikk Donald Trump det han ønsket seg. Klokken 11:30 i går kveld kom nyheten om at fredsavtalen med Iran var i boks. Gratulerer til alle. La oljen flyte, skrev Donald Trump på sitt eget medium Truth Social, og annonserte at Hormuzstredet åpner straks avtalen signeres.
1: Det betyr at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at vi hever sjøblokaden. Det betyr også at Iran aldri vil få atomvåpen.
0: Iran på sin side opplyste på statlig TV at landet hadde tvunget USA til å akseptere fredsavtalen.
1: USA ble tvunget til å signere en avtale om å avslutte krigen mot Iran og motstandsfronten. Shahbaz Sharif har erklært at krigen avsluttes umiddelbart og for godt på alle fronter.
0: Utenfor det hvite hus reagerte folk med forsiktig optimisme.
1: Jeg håper og ber om at det virkelig skjer. Det er økonomisk viktig. Globalt sett er det også viktig for forholdet mellom alle landene og for verdensfreden. Som veteran er jeg lettet. Nå må jeg ikke bekymre meg for at vennene mine blir sendt dit.
0: Avtalen skal etter planen signeres i Schweiz på fredag.
2: Så er reporter Hegemo Eriksen.
3: Magnus Borg Høyby anker dommen, 29-åringen dømt til 4 års fengsel. Forsvarerne ber om at Høyby blir løslatt fra fengsel frem til rettskraftig dom. Avgjørelse ventet i ettermiddag. Klart for G7-toppmøte i Frankrike. Verdensledere skal diskutere åpning av Hormuzstredet. Hardt skadet syklist døde etter en måned i koma. Er den andre syklisten som mistet livet i sykkelulykken i Enebakk. God ettermiddag, klokken 15. Her NRK Nyheter med siste nytt. I studio, Jon Gelius. I ettermiddag starter G7-toppmøte i Frankrike, der blant annet USAs president Donald Trump deltar. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzstredet, etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene, der blant annet Frankrikes president Emmanuel Macron skal ha et separat møte med Trump. Korrespondent Anders Børingbo, du følger dette toppmøtet. G7-toppmøtet samler 7 av de viktigste industrilandene i verden, og Donald Trump er altså ventet om kort tid å lande i nå i ettermiddag. Hvor viktig er det at Trump deltar?
17: Ja, men det har vært helt sentralt for Macron og franskmennene å få Trump hit, et G7-møte med bare 6 statsledere hadde ikke sett bra ut. Nå begynner statslederne å komme hit til Evian i Frankrike. Storbritannias statsminister Keir Starmer har landet. Også Giorgia Meloni fra Italia skal ha kommet hit, og så skal også Macron ha et separat møte med Trump senere i dag. Og så fortelles det jo at Macron har gjort mye for å få Trump hit. Han har blant annet bedt Trump på en middag i legendariske Versailles, slottet Versailles, når dette over på onsdag.
3: Så vet vi jo at man helt i innspurten for å lande en avtale om Iran. Hva betyr det for G7-møtet?
17: Ja, det blir helt sikkert tema innimellom, og alt henger jo sammen med alt. Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt, så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen, betyr jo enormt for det som jo hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar også på møte i Frankrike. Hvilken betydning kan det ha at han invitert?
17: Ja, dette snakkes det mye om nå. Når det nå ser ut som Iran-saken får en eller annen løsning, så mange veldig opptatt av å få nytt fokus på Ukraina. Ukraina-krigen har nå kommet i bakgrunnen, særlig for amerikanerne å få noe fremdrift i forhandlingene der. Nå håper jo Zelensky ved å være her, og også mange av europeerne, at det skal bli en ny fremdrift i de samtalene hvis man nå får en løsning for Midtøsten til å fungere.
3: G7 har som mål å opprettholde en verdensøkonomi som fungerer. Hva sies om mulighetene for å komme ut av den krisen som stengen av Hormuzstredet har medført?
17: Ja, dette kommenteres av mange eksperter i dag. Det som mange sier at dette vil ta tid. Uansett om denne avtalen vil fungere og at Hormuzstredet åpner, så snakker man om at det vil ta hele 2026 å få verdenshandelen i normal gjenge igjen. Så det vil ta tid, det er det de fleste ekspertene sier. Og dette må man jo da jobbe med for å få på plass, og det blir helt sikkert tema på dette møtet på G7 i Evian, hvor vi nå ved foten av de franske Alper.
3: Da sier vi takk til korrespondent Anders Børingbo. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner. Høyby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. 29-åringen også dømt til å betale 640 000 kroner erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene.
18: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
19: Hva er det han anker?
18: Det to voldtektsposter. Han frifunnet for to voldtekter, men domfelt for to. Og så det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han kjenner seg ikke igjen i det hele tatt, og har bestemt seg for å anke.
16: Kan du si litt mer om det? Hvorfor vil han anke?
18: Det rett og slett fordi han helt klar på at fornærmende der har ikke vært utsatt for noe voldsregime. Og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de to andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig der.
16: Fire års fengsel, egentlig litt sånn midt mellom påstanden til forsvareren og aktoratet her. Hva tenker du om den, eller hvordan opplever han det?
18: Ja, det var en vesentlig lavere straff, men det jo, det reflekteres jo av disse to frifinnelsene for voldtekt. Og han jo naturligvis fornøyd med det, men totalt sett så han likevel ikke så fornøyd at han ikke ønsker å anke.
16: Og så har jo dere bedt om at han blir løsatt. Hva det som det viktigste for han akkurat nå?
18: Det viktigste for ham nå å være sammen med sin mor og familien sin. Det opptar ham svært og overskygger egentlig nesten alt annet.
3: En av de siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy i Rogaland i mars blir sluppet fri fra varetekt, opplyser forsvareren hans til Haugesunds avis. En 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i hver sin bolig i et bokollektiv i Kopervik 21. mars. To menn ble pågrept og siktet samme dag. Forsvareren til mannen som nå blir sluppet fri sier klienten hans var på feil sted til feil tid. Siktelsen mot mannen blir opprettholdt, opplyser politiet. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener forsvaret ikke kan ha nulltoleranse for feil. I ettermiddag måtte han svare Stortinget om økonomisk rot i forsvaret etter flere avsløringer om overskridelser og manglende kostnadskontroll.
19: Og vi har nulltoleranse for korrupsjon, økonomiske misligheter og lovbrudd. Vi krever god internkontroll for å kunne avdekke sånne saker. Og vi har gode mekanismer for å håndtere avvik på en ryddig måte. Og flere av sakene som har framkommet i media skyldes at internkontrollsystemet virker og avdekket av sektoren selv. Men president, vi kan ikke ha nulltoleranse for feil. Behovet for nødvendig tempo i investeringsprosessene, anskaffelsene og donasjonene til Ukraina må veies opp mot behovet for kontroll. Det vil ikke være fornuftig bruk av samfunnets midler å bygge opp et byråkrati som avdekker alle feil før de blir begått. Det blir ineffektivt, og vi vil ikke kunne oppnå den forsvarsevnen i det tempoet som forsvarsløftet legger til grunn.
3: Da skal vi få en værmelding for morgendagen tirsdag.
20: Det er lettfint og pent her på Jæren i dag, med en ganske sur vind fra nordvest. Videre ganske langt nord i landet så det stort sett gråvær og regn i dag. Og det fortsetter nok med litt regn i Finnmark også i morgen, spesielt i Vestfinnmark og på Vidda, men solen kan også titte fram i de ytre strøkene. Og så kan det dukke opp enkelte byger i Østfinnmark og i Nordland i morgen, ellers for det meste opphold og periode med sol i Nord-Norge, og Spitsbergen får delvis skyet og oppholdsvær. I Sør-Norge så venter vi en dag med for det meste opphold, perioder med sol, selv om vi ikke kan utelukke at det dukker opp noen lokale byger, og størst sjans for disse bygene det i Trøndelag og på Østlandet. På onsdag starter dagen med opphold, periode med sol, men så vil det nok skye til vest fra utover ettermiddagen og kvelden, og det kommer etter hvert også litt regn i de vestlige og sørlige områdene. I Nord-Norge stort sett opphold, periode med sol i Nordland, og stort sett opphold sør i Troms, ellers det litt regn videre nordover. Og på Spitsbergen her starter det med oppholdsvær, og så kommer det regn sørfra. Det kan også være sludd enkelte steder.
3: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Anken gjelder de to voldtektene han dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner, opplyser hans forsvarere. Marius Borg Høyby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Han domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høyby også dømt til å betale 640 000 kroner erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene. Aktor Sturla Henriksbø sier dommen viser at rettsapparatet har bestått en viktig prøve.
4: Han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for. Dette jo en avklaring og viser også at vi har en prosess som fungerer. En domstol som foretar uavhengige vurderinger. Rettsapparatet og domstolene har bestått en viktig prøve ved at man kan sette for retten og gjennomføre en hovedforhandling og avsi en dom for alvorlige handlinger, også mot et medlem av kongefamilien når det begått straffbare handlinger.
18: Han naturligvis veldig fornøyd med at det forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så det andre deler som han ikke så fornøyd med og som han har bestemt seg for å anke.
16: Hva det han anker?
18: Det 2 voldtektsposter. Han frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han kjenner seg ikke igjen i det hele tatt, og har bestemt seg for å anke.
16: Kan du si litt mer om det? Hvorfor vil han anke?
18: Det rett og slett fordi han helt klar på at fornærmende der har ikke vært utsatt for noe voldsregime. Og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig der.
16: 4 års fengsel, egentlig litt sånn midt mellom påstanden til forsvareren og aktoratet her. Hva tenker du om den, eller hvordan opplever han det?
18: Ja, det var en vesentlig lavere straff, men det det reflekteres jo av disse 2 frifinnelsene for voldtekt. Og han jo naturligvis fornøyd med det, men totalt sett så han likevel ikke så fornøyd at han ikke ønsker å anke.
16: Og så har jo dere bedt om at han blir løslatt. Hva som det viktigste for han akkurat nå?
18: Det viktigste for han nå å være sammen med sin mor og familien sin. Det opptar ham svært og overskygger egentlig nesten alt annet.
3: Og Marius Borg Høyby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Det kom frem under domsavsigelsen mot ham. Bistandsadvokat for Frogner-kvinnen, Mette Yvonne Larsen, sier det viktig for hennes klient å ikke bli kontaktet av Høyby.
5: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd.
16: Hun redd for skal skje hvis han blir løslatt?
5: Altså, løslatt eller ei, hun ønsker ikke å bli kontaktet av han i fremtiden, og det det som det viktigste for hun. Og dess mer tilgang han vil ha på ulike plattformer, dess mer sjansen til stede for at det skal skje.
7: Hun synes det viktig å delta i saken og få den fra innsiden, ikke bare referert i mediene. Og så synes hun også det var viktig å være sammen med meg som hennes bistandsadvokat, at jeg var der sammen med henne. Jeg kunne eventuelt forklart henne ting hvis det ting som man ikke så fornøyd med. Så det har vært viktig for henne.
16: Og så jeg at hun begynte å gråte litt underveis. Hva skjedde?
7: Det nok veldig mye følelser, så jeg tror bare det var at hun ble følelsesmessig overveldet av det som skjedde, og utrolig lettet over det resultatet som kom.
8: Statsadvokat Sturla Henriksbø mente jo at fengsel i 7 år og 7 måneder var riktig straff. Nå har retten kommet til nesten halvparten av det, 4 år. Det har jo vært en veldig tydelig frifinnelse på disse 2 voldtektstiltalepunktene. Han understreket jo når han gikk gjennom det som handler om oppreisning, at man på en måte lå på under sannsynlighetsovervekt, som vi sier under 50%, og det jo en svært tydelig dom i så måte.
9: Ja, for Man må dømmes med veldig, veldig liten grad av tvil i strafferetten, men når det gjelder erstatning så beviskravet sannsynlighetsovervektbare, så vi tar med det for folk. Men det at de to frikjennelsene såpass tydelige, de to voldtektene, den som skjedde i Skala skjedde i Lofoten, og den andre på et hotell i Oslo, betyr det at disse kvinnene ikke har blitt trodd av retten?
8: Ja, det et godt spørsmål, det et veldig godt spørsmål, og godt du spør. Det har retten vært tydelig på, at det betyr ikke at man ikke tror på disse kvinnene og deres på en måte historie eller hva de har opplevd, men det betyr at det tvil, og det denne tvilen som skal komme tiltalte til gode, og som du nettopp sa, her det utrolig små marginer som skal til for at man skal kunne frikjennes.
3: Ja, det sa programleder i NRK-podcasten Krimrommet Dennis Ravndal, før det hørte vi bistandsadvokat Hege Salom. Norges Bank kan komme til å sette opp renten allerede torsdag. Det sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå. Byrået venter en ny renteheving i år og tror den altså kan komme allerede om 3 dager. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2% ifølge SSB. Byrået tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen 3 år i 2029.
12: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
3: Den hardt skadede syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden, døde i går av skadene. Dermed har to syklister mistet livet i denne ulykken. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring. En gruppe syklister ble påkjørt av to biler. Den ene syklisten døde på stedet. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
14: Det en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken, og min tanke går til de berørte og etterlatte.
21: Hvordan var det å få beskjed om at ytterligere en person nå omkommet?
14: Det har jo vært et langt skadeforløp. Han har vært alvorlig skadet og ligget på Ullevål helt siden ulykken. Vi hadde jo håpet at det skulle gå bra, så når det ikke gjør det, så det selvfølgelig veldig, veldig trist. En trist beskjed å få. Og det blir jo enda mer tragisk for lokalsamfunnet.
21: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
14: Det mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet. Enebakk, spesielt ytter Enebakk, et lite sted, og det mange som nok har gått med en klump i magen i mange dager, mange uker etter ulykken.
2: Israelske styrker kommer til å forbli i Libanon, Syria og på Gaza-stripa fremover. Det sier forsvarsminister Israel Katz. USA og Iran har signert en avtale om å stanse krigen, inkludert krigføringen i Libanon. Hezbollah i Libanon støttet av Iran. Katz sier regjeringen har et mål om å skape tryggingssoner rundt Israel, og at deres soldater vil oppholde seg i nabolandet, så lenge det behov. Han sier også at Israel vil svare med full styrke dersom det kommer nye angrep fra Iran. Det brøt ut brann i det kjente Grotteklosteret i Kyiv etter et russisk angrep i natt. Grotteklosteret ble grunnlagt i år 1015 og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. 9 mennesker til sammen drepne i russiske angrep i natt, det skriver BBC. Samtidig 3 personer drepne i et ukrainsk angrep mot den russiske byen Tula. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år, det sier statsminister Keir Starmer i en uttale ifølge Reuters. Dermed føyer de seg i rekka av land som gjør det samme. Australia ble første land i verden til å innføre lova i desember i fjor, og Frankrike vil fra høsten av forby sosiale medier til barn under 15 år. Den norske regjeringen har lovet et forbud mot sosiale medier for barn frem til det året en fyller 16. Flere nordmenn får påvist hjerte- og karsykdommer, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Rundt 412 000 nordmenn fikk behandling for slike sykdommer i fjor, noe som 9% flere enn i 2021. Ifølge Folkehelseinstituttet kan ikke øken bare skyldes på en eldre befolkning, særlig gjelder dette høyt blodtrykk og hjertesvikt. USA og Iran samde om en avtale som skal danne grunnlaget for videre forhandlinger. Det ble klart under feiringen av fødselsdagen til Donald Trump i går. Avtalen kommer etter 107 dager konflikt.
0: Midt i en storslått bursdagsfeiring fikk Donald Trump det han ønsket seg.